Eko dede asiko yi gbogbo omo tumu wa ile sa mejo na moto mo loruko mi emi la role kola olawoye akinwo lo ti ogbodo ku baba mewa sele lo so fun yin pe e ma tete si gbogbo eto gbemileke omo adebayo mc rawo akinweje gbogbo pedepede o ma siri agbe eje ko daru oro o ma yesi aluko eje ko ko sun ede mc rawo mo riri lekeleke eje ko ke fere lori afefe Ake ije gbogbo pedepede o ti mo wa di tu agbe kale ewe eje ko ma jeun pelu agba e ma gbo gbogbo eto mc rawo e si atileyin pelu ipolowo ati ikede imi arole kolo lawi baba mewa sele lu lonte ayo

0: fumi lano lano e dami lano fumi funi lano lano e dami lano fumi.
1: Akinola Dugbe omo ye ile leleyi CP of Music ijoba juju na le ngbo yo na la fi wole to pe ni ijuba won ni mo fi wole sori eto ona abayo taro toni e ka ro gbogbo bi kibi te ti lanfani lati ma darapo mo wa eyin te wa lori TikTok ile ise 1B e ma lo sibe bayi e lo ma darapo mo wa ke ma te like ke ma te love ke ma share ke ma bolayan ke ma bo tiger Jordan 105 FM na le te sori TikTok te si lanfani lati riwa Jordan 105 FM awon ti wa ti nwa nbe e sha ma ba nkoruko awon ta ba ti rin be kin ma ki won to yeru okini mi olofa mojo lalomi o ma bi sujo ko fo mo ka eru e lo mo ka olalomi eru lo mo ila ka jo mo lo ni le baba to bi mi lomo
0: lana fun bi jare o
2: lana ore mi lana
1: Eri Oluwa gbe mi leke Adebayo lo ko temi MC rawo yin na re o akewo je pedepede maigun na awon soro soro toto loro 1 eh agole den to gbon awosun bi en ti o mo bi oro re mo mo be o ara ti sa loro ni ko ma ti sa ara won mo tin se o ehe agbalagba omode tin pe gbe baba e lo ko
0: iwa lo le sori mo lade ti mo la so lorun oba nla o
1: oni ma san wa lagbare ledumare a san wa sowo san wa sire ibere opin ose leleyi lagbara olohun oni je opin aye fun wa a ni fele ise asemo a dupe pe a tun ri ojo oni ojumo alayo na lo mo ategun to nfe ni ta ko fe afefe re si wa lara ko ma fi afefe aisan si wa lara eyan kan ma ta mi e ma sha mi le eyin te wa lori TikTok e kan ma sha mi ori yin oni buru lagbara olohun ise te nse ko ni dise mo yin lowo ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe yín ṣe lágbàre lẹ́dùnmarè ẹ ti mọ̀ bá ṣe máa ń ṣètò yìí orí ètò yìí náà lẹ́ẹ̀tì láǹfààní láti mọ gbọ́ àwọn nǹkan tí ó ṣe yín ní ohun pàtàkì tí ó sì ṣe yín láǹfààní tó jẹ́ wípé ẹ fìdí olówó dọlọ́lá dọlọ́rọ̀ láwùjọ tẹ́yìn náà ní ṣe lásán lágbára ọlọ́run ẹyin ṣàwádìí rédíò yín ẹ bá wa yí òkè ẹ lè rìkọ́ọ̀dù rẹ̀ gan case boya ibi te wa e si fe ka awon to wa nle awon mo yin ki won tun gbo tori pe eto wa pa pa julo eto ona bayo agbo tun gbo ni

Asiko ti to Olorun ba wa gbeja waja gbogbo idawole wa jo ma yori si rere se owo la fe emi gigun la toro gbe wa leke ota gbe wa lo soke gbe wa lo si bi giga amo je n ba wa soro kan die ko to ri bo ni mero James Adesina wa ajo foro jo mi to ro ri bi ta n lo po laaro yi o se se ka go mesun malu kin to gbe won wole tori awon kan ti mo fe bere lowo won ti won si lanfani gege bi ojogbon lori oro aje pelu awon iwadi ati aye ti won funra won to ma ba wa ton mole si on to ye ka mo gege be se mo baba se nwa owo atugbudo ma mu awon nkan mi ele to se pataki elomi lowo ko mo ti o fi se elomi mona ati lowo sugbon ko mo bi o se gbegba elomi wa lo so de ni ti ko mo se lawujo ki de se pe ko mo se sugbon tori po so wa nu awon agba ni obirin so wa nu olohun olori oko mi so ro obirin o sugbon mo fi owe mo